Oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so Alaji sawu tiamia baabi a won ya na twebe wura bi on na sori ya wura bi wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanenu ho mian ka won shebelim ene